سمی نور جہاں فوک سانگ گا رہی تھی پاکستان کا. اب سب سے پہلے رنیجا نائر سے ابھی بات ہوگی کیونکہ مجھے ان کی لائن ذرا کاٹنی پڑی. رنیجا آپ کال واپس کریں کیونکہ مجھے وجہ جاننی تھی یہ جو ہوا ہے ٹورسٹ اسپاٹ فرانس میں. لیکن اس سے پہلے عارفہ اونگاٹا رونگائے آپ نے کہا ہے سیمی گریوال واز اے ویری ایلیگنٹ وومن جی اور ویری پریٹی. میں یہی کہہ

سمن میں نے رنیجا سے پوچھا کہ رنیجا کیا ایسا بھی ہے کہ کچھ مذہب میں کہ عورتوں کا سامنا نہیں کرنا یا عورتیں وہاں موجود نہ ہوں کسی جگہ پر. کہتے ہیں ویسے وہاں کلچرل پروگرام ہوا تھا مندر کے ادھگاٹن پر اور وہاں ڈانس کرتی خواتین مہیلائیں بھی تھیں. تو سمن اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر کہتی ہیں کہ جو پرائے دیش میں اگر آپ ہیں تو ہمیں ان کی ٹریڈیشنز پر چلنا پڑتا ہے, ان کی ٹریڈیشنز کا احترام کرنا پڑتا ہے. تو کہتی ہیں کہ ویسے تو ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں کہ پرش اور استری ایک سمان ہے, لیکن اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ اس کانسیپٹ کو پامال کر رہے ہیں. اوکے, مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ آج بھی ہیں جو کہ نہیں سامنا کرنا چاہتے عورتوں کا, وہاں نہیں چاہتے کہ عورتیں آئیں. کچھ مندروں میں بھی میرے خیال سے منع ہے. یہ ہوتا ہے ہر مطلب کہ ایشیائی مذہبوں میں ہو رہا ہے, لیکن انگریزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے یہاں, کیونکہ ان کو بھی بشپ بننے میں بڑی ہوتی ہے تکلیف. ان کو کتنے کتنے سو سال نہیں بننے دیا گیا, جیسے کہ سمن ان کے ہوتے ہیں جو بڑے, وہ نئی سیٹ لینے دیتے مہیلاؤں کو آج تک ان کے چرچ میں, کیتھلک چرچ میں.